Un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un payaso, un pay